0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: את הזמן החולף אי אפשר לעצור, לא פחדנו מכלום, ספנו הכל, מדורות על החול, נשיקות ראשונות, אבודים בשדות, בלי ששמתי לב, נכנסתם ללב כמו איזה צרור יריות.

0: עשו כפיים לב יתר לבי על החצוצרה. נה נה נה
1: דה דה דה 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: גם משהו.
1: סוף שבוע ב-99.5. 5.
2: תתארגני.

0: כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך. אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכל.

אין כמו סוף שבוע ב-99.5.

אין כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.

גל חיה כנהדר שפותח לנו את הבוקר הזה ביחד. 5:30 אחרי השעה 7, שלום לכם מאזינים ומאזינות, שישי בבוקר עד 10 אנחנו ביחד עם הכאבים, עם הצלקות, עם הנשמה ששומע דיכאון ונהיה צמחה. איתכם בעיקר, אני ואתם, אתם ואני, דרך הדבר הנפלא הזה שקוראים לו רדיו.

0: שטעיתי.
1: מושי קפיה. האמת זה אחד מהשירים המדבקים ביותר שיש לו לפי דעתי. שומעים את זה ומזמזמים את זה אחרי זה בערך 3/4 יום. הנה עכשיו, בתוך הסרט, מבט כואב. מושי כואב.

נבין, נבין, נבין, 27 אחרי 7. הנה נתנאל ססון. שוב. ושוב.

0: מידע תעשה. חוזרים לחיים. 7:40 בדיוק בשעונים שלנו. זה הזמן לקונצרט שישי. שבוע היו שני מקרים של כמעט אסון שנגמרו בשלום לכוחותינו. הם לא פורסמו, אבל לפחות כולם בריאים ושלמים, וזה הכי חשוב. אז תגביר ווליום.
1: כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
0: איפה שלא תהיו עכשיו. זה הרגע שלנו.

כפיים. הבאת את טורקיה לפה, הבאת על הרידוק שלוש.

0: חיים מפרגן.
1: אהובה.
0: שר עופר לוי.
1: אוהב אותה.
0: עושה זה הכי טוב, תאמינו לי.
1: אוהב אותה.
0: לפחות טוב יותר מכל השאר.

לא יומן שהוא הלך. לא יומן שהוא לא מימש הכל. כך הגיע לו ניסוס.

הלכה, ליבי אבל, וכמו חדל פתאום פתאום הלכה לעד, אני כל כך לבד, לא תשוב עוד, נעצוב עוד לילה וגם יום, אין לי לילה אביב.

8 ועוד 17 דקות. בבוקר, לא בלילה, אופר. הנה עכשיו יוסי עדן מחכה על אותו ספסל באותה פינה עם אותו פנס רחוב ליד. מחכה שתבוא ילדה כמו שרק יוסי יודע לך.

איציק הענק עם הקלאסיקה הגדולה הזאת, את הפרח שגידלתי. בן אדם שכל כולו קלאסיקה אחת גדולה. עכשיו, הנה אמיל ברדה.

0: נראה לי שהצבנתי קצת את אילן כהן. כל שבוע הייתי משמיע את הבן שלו שר את זה, אבל הנה להפתעתי הבן שלו תפס יוזמה. הבן שלו זה אושר כהן, כן? מי שלא יודע. ויחד עם לידור ראה שמחדשים את בים של דמעות לגרסה של 2026.
1: לילות ארוכים.
0: איזה יופי של דבר.

מה שהכי יפה של מי שראה את זה ביוטיוב כבר, רואה תמונה של אושר כהן עם הקלידים של אבא כשהיה תינוק. איזה סגירת מעגל מטורפת, גם לאבא וגם לבן. אילן כהן.

0: קחי את עצמי, לא רוצה ממך.
1: אבי ביטר.
0: אני עוד אשכח אותך, גם אם צריך הרבה שנים לבכות.
1: כאב ואכזבות.
0: לאהוב אותך.
1: אנחנו 4 דקות לפני 9. הנה מאור אדרי. תספרו לה.

0: לשכוח.
1: תומר חן. איזה קול היה לו, יאללה. הנה עכשיו שריף מחדש. שלום חבר.

אל תעזוב. ניבין. 19:09. את המרגל. הוא עוד רגע משתגע.

שרון זריאן. געגועים לך חבר. איזה שיר זה, יאללה.

0: בבוקר ואתם שולחים לי הודעות במהלך השבוע, איפה הבחור הזה שמטפל בכאבים? ואני אמרתי לו, תשמע גיא, מחפשים אותך, הרבה זמן לא היית ברדיו, תגיע אליי. אז אם גם אתם חברים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה שלכם, אז השאלה היא איך מקלים על הדברים האלה, בלי טיפולים מסובכים ובלי דברים כאלה ואחרים, משהו ביתי שככה מנסה לעבוד על הגוף ולא נגדו, מה שנקרא. אחד המכשירים הוא אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי, הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב ומטפלים בו בבית, חברים. הפתרון הזה תמיד מסקרן אותי, כי ליצור איזה קליניקה בבית זה תמיד משהו שהוא מעניין, ומי שמומחה בקליניקות בבית זה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
1: בוקר אור, דודו, שישי שמח לך ולכל המאזינים, כמו תמיד, כיף לעלות אצלך.
0: איזה כיף. לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו קצת מה האופציות הטיפול שהיו עד היום עבור כל מי שסבל מכאבים בעצם.
1: נכון מאוד, תראה דודו, בסופו של דבר, עולם הכאב, כל התחום הזה בכלל, הוא נוגע לרובנו, כלומר, יש לא מעט אנשים שסובלים מכאבים, שסבלו בעבר או שיסבלו בעתיד, מה לעשות? אבל מה שקורה היום, שמישהו כואב לו, היו לו אופציות מאוד מאוד מצומצמות לטיפול בכאבים. אחת מהן זה כמובן, אתה יודע, באופן אוטומטי, ונכון יש לומר, לקבוע תור לרופא משפחה, להתחיל תהליך של טיפול בכאבים. ואז אתם מגיעים, אנחנו מגיעים...
0: אבל זה לוקח כמה המשפחה. חודשים, זה לא משהו שעכשיו מהרגע
1: אז
0: לרגע.
1: אז זהו, אתה מגיע, נכון, אתה מגיע לרופאת המשפחה, אתה יושב שם מאחורי השולחן, היא יושבת מקלידה במחשב, שואלת אותך שאלה שתיים, ואתה מחכה. פתאום יוצאים לך שני דפים במדפסת. דף ראשון, מרשם למשככי כאבים. משככי כאבים, אין מה לעשות, היא נותנת את המרשם הזה, כי אתה מצפה שיהיה פתרון בכאן ועכשיו. ולכן... משככי כאבים עוזרים לנו, אתה יודע, זה סוג של פלסטר לכמה שעות טובות לטפל בכאבים. מן הצד השני, לא מעט דיווחים על תופעות לוואי חמורות מאוד, של עייפות, סחרחורות, חוסר תיאבון ומה לא, התמכרויות כאלו ואחרות, אבל אין מה לעשות, אנחנו רוצים שהכאב יעבור, ולכן אנחנו עושים את זה. והדף השני שיוצא לאותה רופאת משפחה, זה כמו שאמרת, הפנייה. מקבלים הפנייה לרפואה המקצועית, לרופא מומחה, בין אם זה אורתופד או פיזיותרפיסט, ושם לצערי הרב מתחילה הבעיה,
0: אתה
1: צריך להמתין כמה חודשים טובים, עד שתגיע לרגע שאתה מתחיל את התהליך שם, ועד אז אתה צריך לסבול, אתה צריך להתמודד עם משככי כאבים, ולסבול מתופעות הלוואי. וסוף סוף אנחנו כאן, דודו, אומרים לא עוד מה שנקרא. אנחנו רוצים לתת כאן פתרון לצרכן הישראלי, ולהגיד לו, יש דרך אחרת. יש דרך אחרת שהיא טבעית, יש לומר, וזה מכשיר ביתי. ב-20 שנה האחרונות לא נחשפנו לחדשנות בהקשר הזה. היו מכשירים ביתיים עוד לפנינו, אבל לא מעט טכנולוגיות מיושנות שלא השתנו יותר מדי, ולכן המון המון פניות של אנשים שמדווחים לנו שהם עדיין סובלים מכאבים.
0: למי המכשיר הזה בעצם יכול להתאים?
1: אז זהו, תראה, קודם כל חשוב לומר, אנחנו מדברים פה על אינוקר. הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, החדשנות מגיעה מכיוון הטכנולוגיה בין היתר. מכשיר שעובד בגלי רדיו, שנשלחים עמוק עמוק לשורש הכאב, לתוך הרקמות, לאזורים שכואב לנו, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים לנו הקלה מיידית בכאב, הקלה כמובן ראשונית שהולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים. ולשאלתך דודו, המכשיר הזה מצליח להכיל בתוכו ולהגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. המכשיר הזה הפך לסוג של מכשיר משפחתי, הוא מטפל בבני הנוער ששיחקו כדורגל בשכונה או באימון או בכל פעילות ספורטיבית שהם עושים, ונתפס להם השריר או שצצה להם דלקת במפרקים וכדומה, והוא מגיע גם להורים שסובלים מכאבי צוואר, שמקרינים להם על הראש, ופתאום הם אומרים אנחנו כל היום עם כאבי ראש, ובכלל הכאב נובע מהצוואר, ואנשים עם כאבי גב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, שבסופו של דבר, מייצרים לנו גם תהליך המשך של הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הברכיים, אנשים עם כאבי דורבן, טניס אלבו, וכל כך הרבה אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית, לא בהכרח תחרותית, אלא להנאתם, ומדווחים לנו על בעיות בשרירים וכדומה. המכשיר הזה מצליח בסופו של דבר להחזיר אנשים, לייצר שגרת יום. אתה יודע, דודו, יש אנשים שהפסיקו לעסוק בפעילות ספורטיבית בגלל הכאב, ועכשיו הם מדווחים לנו שהם רעת עד חוזרים לפעילות הזו, ומן הצד השני, לאוכלוסייה המבוגרת יותר, שהייתה רגילה לעשות טיולים עם המשפחה בסופי שבוע, וכבר לא עושה את הטיולים האלה כי כאבי הברכיים מאוד מפריעים להם ללכת קצת, פתאום מדווחים לנו שהם חוזרים לפעילות הזו, ומבחינתי זה שליחות הדבר הזה.
0: תן לי רגע להקשות עליך, כי אתה יודע שאני מכיר אותך בתור בן אדם שעם שקיפות מאוד מאוד מלאה וגבוהה, ב-200% מסקטורים אחרים שאתה מטפל בהם, אבל מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים שאנחנו מכירים בעצם לדיפול ביתי בכאבים? למה אינוקר בעצם?
1: נכון מאוד, תראה, קודם כל אינוקר, אתה יודע, דודו, יש לנו כאנשים, בטח אם אנחנו הורים לילדים ובכלל, כל כך הרבה דאגות ומחשבות בראש, אבל בסופו של דבר, כשגם מופיע לנו פתאום איזה כאב, אנחנו פתאום יש לנו רק דאגה אחת וזה שהכאב ייעלם, הכל נעלם נשאר הכאב. ואינוקר מצליח לתת כאן את המענה המיידי הזה, שבסופו של דבר מייצר את ההקלה המשמעותית, ואם כבר דיברנו על מכשירים אחרים, האינוקר מביא כאן חדשנות, עם 4 אלקטרודות שמטפלות בגלי רדיו, בשטחי טיפול מאוד רחבים מצד אחד, ויותר קטנים ועדינים מצד שני, ומכשיר שמאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, ואתה יודע, אנחנו בכלל, כסנסיקה, ואני כסמנכ"ל הקבוצה, וכאינוקר, קראתנו על דגלנו את נושא שירות הלקוחות, וכחברה שמצהירה הצהרה כל כך בומבסטית, אנחנו עומדים בזה, אנחנו מעמידים לרשות לקוחותינו יועצי כאב, ממש עקב בצד אגודל, מדריכים את כל מי שכואב לו וקיבל את המכשיר, מתאימים תוכנית טיפול, אבל לא רק. אפשר להזמין את המכשיר הזה, כולם אגב, כמדיניות שלנו כאן באינוקר, לחודשיים ימים ניסיון. עושים הזמנה של המכשיר, אפשר לחלק את זה לפריסה מאוד רחבה של תשלומים, עוד לא מעט אופציות של תשלום מאוד נוחות ומאפשרות. חודשיים ימים, אם חלילה משהו ממה שאמרתי כאן לא בא לידי ביטוי בפועל ומורגשת ההקלה הזו ולא מייצרים לחזור לשגרת יום, לא מצליחים לחזור לייצר שגרת יום, מחזירים את המכשיר. פשוט מאוד, מחזירים אותו, מקבלים מחזר כספי, בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה, דודו, המכשיר הזה לא באמת חוזר, ואנחנו מצליחים כאן באינוקר להחזיר אנשים לשגרת יום. אתה יודע, זה פשוט שליחות הדבר הזה.
0: איזה יופי. אז הנה משהו שהוא פתרון גם יותר אלטרנטיבי מאשר תרופות שאתם רגילים אליהם במשך השנים. אז אם אתם גם סוגלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. יש לכם מכשיר, רואים לו אינוקר, הוא מפעיל את הגוף עצמו, הוא מבריא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק, עיסוי טיפול, פתרון ביתי שמביא באמת חדשנות אמיתית. רגע לפני שאתה יורד לי מהקו, אני רוצה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, שהתקשרו עכשיו לכוכבית 6233.
1: בהחלט, דודו, אי אפשר שלא. אני הייתי רוצה גם כמי שמאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך, וכמובן את כל מאזיני הרדיו שלכם בכלל, להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו וסובל מכאב כלשהו, או מי ששומע אותי ויודע שבן המשפחה שלו סובל. אפשר אחרת, יש כאן פתרון שמצליח לייצר שינוי, וכאמור יש פה אפשרות לנסות אותו לחודשיים. מה שצריך לעשות ככה בין השירים אצלך בתוכנית, לעצור לרגע אחד, זה לוקח לא יותר מ3 דקות, להרים לנו טלפון ממש עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר שלנו באינוקר, כוכבית 6233, לציין, זה טיפ ממני, מיד בפתיח לומר, אני הגעתי מרדיו 5 מהתוכנית של דודו אזולאי, אתם הולכים לקבל גם חודשיים ניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל שים לב לזה דודו, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, הבוקר הזה, לכוכבית 6233, ויציין שהגיע מצלך בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ואך ורק למאזיני התוכנית שלך, פשוט לחייג כוכבית 6233, ושים לב לזה דודו, 20 הלקוחות הראשונים שעושים את הצעד ראשוני, מפנים 3 דקות ומחייגים, כוכבית 6233, הולכים גם לקבל מתנה נוספת, פשוט מדהימה, לחייג כוכבית 6233, דודו, בנימה אישית הייתי רוצה לומר, כאב זו לא גזרת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם תוצאות מדהימות, ואפשרות לנסות אותו לחודשיים ימים, כוכבית, 6233, חייגו עכשיו.
0: איזה יופי. גיא צרפזי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת צנזיקה ואינוקר, תודה רבה לך גם על ההטבה, גם שעלית לשידור. והנה, עניתי לבערך 20-30 הודעות ששאלו איך קוראים למכשיר הזה של הכאבים שקיבלתי במהלך השבועות האחרונים. גיא, שנשתמע רק ברגעים שלא כואב, מה שנקרא.
1: תודה, תודה, דודו, בהחלט.
0: יאללה, ביי ביי.
1: להתראות.
0: ועם זה אנחנו גם מסיימים את שישי בבוקר למהדורה הזו. עד שבוע הבא. לכו בשביל האושר.
2: לא תמיד בא.

0: זה יפה, שירו.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפיים לראש שגפיה, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
1: עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו. ו...
2: איזה קונצרט.
1: אתה אחד מהזמרים.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי, ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא. כרטיסים בקופת ברק.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב19.90 שקלים עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
6: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
7: רעבים? בשווארמה בוחצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטמביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה בוחצרה, חרושת 4, קריאת דיאליק.
8: 720
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
10: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאת ים.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
13: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
14: מיד אחרי החדשות.
15: שישי שמח עם נטלי רותם.
16: 795
17: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
18: בנק הפועלים.
19: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
20: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, של אוזנפלד עם החדשות. גבר כבן 50 במצב אנוש לאחר שטבע בחוף הים באשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסרה כתבת היום בדרום, הודיה בושרי. לאחר שנדחו בצו מניעה של בית המשפט, ההצבעות על מתווה שריוני ראש הממשלה בנימין נתניהו בליכוד התקיימו ביום שלישי הקרוב, כך פרסמה לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. אתמול הוציא בית המשפט המחוזי בלוד צו הרעי בעקבות עתירה של הפורום החברתי שדרש להביא להצבעה גם מתווה חלופי שייצג לדבריו את כלל המתפקדים. עם זאת, מעבר לממד המשפטי, הדחייה התרחשה על רקע חשש ממשי בסביבת נתניהו מפני קושי לגייס רוב מובטח במרכז המפלגה. על פי המתווה המוצע בשלב זה, ראש הממשלה יקבל 8 שריונים ברשימה. גל התקיפות נגד סניפי רשת ג'פניקה. המשטרה עצרה אמש צעיר כבן 18 בחשד להשלכת רימון לעבר סניף הרשת בקריית אונו לפני כ-4 ימים. מדווח כתב היום אבי כהן.
0: היום הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. השבוע עצרה המשטרה 4 חשודים, ביניהם את ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, וחשפה בבית המשפט כי בתוך כשבוע הראו יותר מ-13 אירועים אלימים וכי היא נמצאת בכוננות ספיגה. זאת בעקבות הסכסוך בין ארגוני הפשיעה.
20: עוברים לכלכלה עם העדכונים על המסחר במתח, כתב היום ניצן כהן.
16: הדולר מתחזק הבוקר בשיעור 1% והוא נסחר ברמה של 3.03 שקלים. אתמול נרשמו ירידות שערים של עד 1.5% בניו יורק, והבוקר החוזים העתידיים על המדדים ממשיכים לרדת בשיעור דומה. המסחר בבורסה בתל אביב ייפתח הבוקר כשפרי הארביטאז' שליליים בשיעור של 0.9%, מה שיקרין באופן שלילי על המסחר הבוקר.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
22: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: היום יהיה נאה, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
25: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
26: די, 7 שנים?
27: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
25: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם נטלי רותם.
1: שלום שלום, בוקר טוב. ארבע דקות לתוך השעה 10, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו 99.55, נטלי רותם זאת אני, ויחד איתי מאפיית ברכת משה, שתלווה אותנו לאורך כל ארבעת שעות השידור שלנו, ותפנק אתכם בדברים מאוד מוטים עם המאפייה. תכף נסביר לכם שוב איך, למה, כמה. יש לנו וואטסאפ לבקשות השירים שלכם, 052-9-59-4959, ויאללה, בואו נצא לדרך. גם בשישי הזה יש לי זמר חדש, מפתיע, ממשפחה שאתם מכירים, שהולך להמיס את לבכם, ויש עוד הרבה הפתעות. בקיצור,
2: קוראים לה איש שלובשת שחור.

יש לי אור נרקיס, ככה פותחים שעה, היוש. טוב, שנתחיל. אז ככה, מי שיודע, יודע, מי שלא יודע, עכשיו ידע, וגם נזכיר לאלה שיודעים, שאנחנו בכל שישי מלווים יחד עם מאפיית ברכת משה הנהדרים, יד ביד, לאורך 4 השעות הקרובות, שיבואו עלינו לטובה עד השעה 2. בשעות האלה אנחנו נפנה כל שעה אחד מכם, ב-50 שקלים, לקחת כל טוב מהמאפייה, אתם רק תבחרו, וזה קורה לכל אחד שישלח, זה יכול לקרות לכל אחד שישלח ברכת משה לוואטסאפ שלנו. אז אתם שולחים את צמד המילים ברכת משה ל-052-959-4959, ואולי תחסכו לכם את אפיית החלה, או את ההוגה, או תיקחו כמה מאפים טובים לפתוח את התיאבון בארוחה הערב, או איזה לחמניות לכל השבוע. שווה ביותר. ברכת משה, קודם כל תמסרו דש לחבר'ה שם, אם אתם מגיעים ממני, מחכים לכם ברחוב עצמות 35 בקריית אתא, תור בלדור אחת נווה שאנן, לחיפאים פה, דרך בר יהודה 66 בנישר, וגם האיריסים 2 ביוקנעם, אתם כבר יודעים. אז כמובן אתם מוזמנים ככה לשלוח לנו ברכת משה, ופשוט להמתין. אנחנו בהמשך השעה נכריז מי מכם לוקח את הפרס הטעים הזה, שווה ביותר. יאללה, יאל גולן עכשיו. בוקר טוב לנדב, בוקר טוב לעדי, בוקר טוב לדדי ויפית.

0: 10-16 דקות, איפה אתם? אני אגיד לכם בוקר טוב, יש לנו כאן הקדשה מהממת מ... כן, אבל לא כתבת את שמך, אהובה, רגע, כתוב פה את השם, רחל המקסימה שכותבת לנו בוקר טוב, שתדעי שאני ממש אוהבת אתכם, שומעת אתכם קבוע כל יום, רק עכשיו הספקתי לרשום לכם, ואפילו ברכב, מה זאת אומרת? מפה זה מתחיל, לא? מלהזין ברכב, איזה כיף לנו, רחל, תודה, נסיעה טובה ובטוחה, לא לסמס בנהיגה, כן? אבי פריאנטי, פרי, בונז'ור, סליחה, בונז'ור.
1: בוקר טוב. ובונז'ור נטלי רותם, היקרה,
0: מרסי.
1: ולכל המאזינים, ולכל מערכת הביטחון. נטלי, אני מאחל לך ולכולם, סוף שבוע נפלא, שבת שלום מבורך, בו ויקן, את בונובלה.
0: בונובל.
1: נטלי, כן. אפשר לשמוע את השיר של הבחורים הכי טובים? מרסי בוקו. יא ביאנטו, אורבר נטלי, אבי פריאנטי פרי.
0: אין, אנחנו בינלאומיים, שתדעו. מאזינים לנו בכל העולם, וזה תענוג. אגב, ג'וליאטה שפה, כן? הבחורים הכי טובים. 052-959-4959 על הברכת משה שלכם, להקדשות שלכם, להרמות שלכם, ויאללה!

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: המוסך שלי, BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
5: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
9: ברור, אדיר אירועים.
8: זה אירוע קטן.
10: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
11: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
12: עוד פעם נחכה חודשיים.
11: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
12: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C חדש, מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
14: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
15: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
16: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
13: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
22: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
23: 99.5 99.5.
24: נטליה יקרה, שבת שלום, איזה כיף לשמוע אותך. אפשר לשמוע בבקשה פיני חדד ונתי לוי על

0: כן, אם זיהיתם, אז את הבקשת שיר הזאת עשה בחור שיקר לליבי מאוד, כי אני מאוד מקווה שהוא לא ישכח איפה הוא התחיל, איפה הוא קיבל את הבית ספר שלו לרדיו ותקשורת, סתם, לא, הגזמתי, אבל אני כל כך אוהבת אותך, נדב אוקנין, אתה וליאם, אני מאחלת לכם באמת רק את ההצלחה והאהבה, ואיזה כיף שאתם ממשיכים להזין לי, ודש חם לחבר'ה בערוץ הספורט, ממני, אני בטוחה שמישהו שם זוכר את קיומי. יפה, טוב, 10:30, חברים, בוקר של יום שישי בשבוע, מחצית השעה הראשונה שלנו, ממש כמו משחק, אנחנו מתקדמים, אגב, אפרופו משחק, מי לוקחת המונדיאל? מי לוקחת? על מי אתם מאמרים? אני יכולה להגיד לכם שבהרבה מקומות ראיתי שמאמרים ביג טיים על ארגנטינה. ספרו לי 052-959-4959 אם אתם בעניין של מונדיאל וכאלה, סתם ממש מעניין אותי לדעת את דעתכם. וברכת משה, אנחנו תכף נחלק לכם, ממש ככה, ממש עוד דקות מספר, שיר, עניינים, שמח, ואם אמרנו שמח, אז בואו נראה מה שלום מר שמח שלנו ממגדל העמק.
1: בוקר טוב נטלי רותם, מלכת הרדיו, אלופת הרדיו, התבלין שלנו לכל הבישולים.
0: היידה.
1: חמה חמה לאשתי היקרה רותי פינטו, לכל משפחת חזן האלופים שעברנו אילת מטורף ביחד, לדקלה כסלאסי, ושיהיה יום קסום ושבת שלום לכל מי שמכיר אותי.

עומר אדם עם להשתתות. אתם כבר מתגעגעים אליו עכשיו שהוא עושה הפסקה עד החתונה וזה, עד שהוא יהיה איש נשוי. מעניין. טוב, אנחנו 10:48, הבטחתי לכם פרס, וזה הזמן לחלק לכם פרס ראשון של ברכת משה, המאפייה הנהדרת הזאת, שבאמת אי אפשר להיכנס לשבת בלי לעבור שם ולקחת איזה, או משהו שיפתח לכם את הארוחה, לחמניות, חלות, לחמי מחמצת, בורקסים, מאפים, יש עוגות ללא סוכר, מי שצריך, עוגת שוקולד, עוגת גבינה, כל כך הרבה דברים. באמת, אני יכולה להגיד לכם שאני רכשתי שם לאחרונה עוגת גבינה פרווה, שאתם יודעים, אפשר להתווכח עד כמה הוא בדרך כלל עוגות שהן גבינה ופרווה הן טעימות, אבל זה היה וואו, וואו, אף לי המוח, באמת. אז בקיצור, ברכת משה, אתם כבר יכולים לשלוח כדי לזכות בשעה הבאה, בינתיים את השעה הזאת, חותם לנו אבי חמו, שלקח את הפרס אבי בתאבון, שבת שלום, סור שם דש, מאיתנו במאפייה. שרית חדד, יאללה.

חברים, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, מתוך 4 שעות שיש לנו לבלות יחד בשישי הזה, הבוקר הזה. אז קדימה, אתם מוזמנים לוואטסאפ לבקש שירים, להקדיש שירים. גם בשעה הבאה נפנק אתכם בפרש של ברכת משה, ונחתום עם מישי לוי. ישן וטוב, וכמה שהוא חסר. פרסומות וחדשות של 11. חוזרים, לא ללכת לשום מקום.

0: אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
3: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
3: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב19.90 שקלים עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
2: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
2: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל, בחשרות בדץ.
10: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים. צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
11: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
12: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
13: בעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
14: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: נוניז, קפה מסעדה.
17: נו?
16: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
18: נוניז זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
16: נהדר.
18: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
19: מיד אחרי החדשות.
8: זה חם, זה חם.
2: שישי שמח עם נטלי רותם.
8: 59-5-5.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אישה בת 44 בהיריון נדקרה לפנות בוקר בדירתה בבת ים. שוטרים שהגיעו למקום איתרו את האישה כשהיא סובלת מפצעי דקירה ומצבה מוגדר קל. על פי החשד, בן זוגה דקר אותה מספר פעמים באמצעות סכין לאחר ויכוח בין השניים ונמלט מהמקום. שעות לאחר מכן הוא הותר בחולון ונעצר. לאחר התפזרות הכנסת ה-25, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה הבהירה כי מעתה הממשלה מוגדרת בחוק כממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
4: במכתב ששיגרה אל מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ציינה בהרב מיירה כי בתקופה זו ישנו חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך. בהתאם, הנחתה היועמ"שית כי כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם מגדר ניהול שוטף, בשוטף על השרים והרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת בעניין מול הייעוץ המשפטי. היא הודיעה כי בימים הקרובים יופצו למשרדי הממשלה הנחיות מפורטות שיסדירו את ההתנהלות בתקופת הבחירות.
15: פרופסור אבי סגים ממנסחי הקוד האתי של צה"ל הלך אתמול לעולמו בתל אביב והוא בן 72. סגי היה מבחירי הפילוסופים והחוקרים של המחשבה היהודית וההגות העכשווית וההגות העכשווית בישראל. בשנת 2022 הוענק לו פרס ביאליק לחוכמת ישראל על פועלו המחקרי. עוברים לכלכלה, עם העדכונים על המסחר בבורסה, כתב היום ניצן כהן.
17: הדולר מתחזק בשעה זו ב1.5% לרמה של 3.04 שקלים, הרמה הגבוהה ביותר בשלושת החודשים האחרונים. הלילה עברה בכנסת הרפורמה הגדולה באשראי לעסקים, וזה אומר שכעת יוקם מאגר המידע כלכלי היסטורי על עסקים, בדומה למאגר נתוני האשראי של אנשים פרטיים. המהלך ינגיש אשראי לעסקים לא רק מהבנקים, אלא מחברות נוספות, כמו כרטיסי אשראי וחברות הביטוח. על פי משרד האוצר ובנק ישראל, המאגר יוזיל את עלויות האשראי בישראל ב1.5 מיליארד שקלים בשנה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
20: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
21: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
23: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
24: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
25: די, שבע שנים?
26: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
24: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שמח עם נטלי רוטה.
1: שלום שלום שוב, בוקר טוב. 4 דקות לתוך השעה 11, הנה אנחנו יוצאים כבר לדרך, שזאת שעה שנייה מתוך 4 שעות שאנחנו מבלים כאן יחד. מקווה שאתם ככה בטוב, התעוררתם, ואם כן אתם מוזמנים לוואטסאפ שלנו ל-052-959-4959, ואני רק אזכיר לכם שאם תשלחו את צמד המילים ברכת משה, אולי גם תזכו בפינוקים בתנת מאפיית ברכת משה גם בשעה הזאת וגם בשעה הבאה וגם לאחר מכן, ויש לנו עוד 3 פרסים נהדרים לחלק לכם, טעימים מאוד. ואנחנו יוצאים לדרך גם עם הבקשות שלכם, והייתכן שעוד לא היה הפרויקט של רביבו? איך ייתכן? האזנה טובה, שישי שמח, בשורות טובות, אמן.

0: אהלן, שבת שלום, מאחל לכולם בשורות טובות השבת הזאת. שמרו על עצמכם, שימו הרבה קרם הגנה מהשמש, מאוד חם. חיילי צה"ל ולכל הפצועים ולכוחות הביטחון, בשורות טובות, תחזירו כולם בשלום.
1: אמן!
0: אמן, משובל, דדי, שלומית ונועה, ביוש.

ככה, אנחנו קודם כל 11-12 דקות כבר, ואנחנו מזניקים שוב את ברכת משה. אז חברים, מי שרוצה לקחת פינוקים מהמאפייה מתנת ברכת משה ככה בחינם עלינו, שלחו לנו ברכת משה לוואטסאפ עכשיו 052-959-4959. על הדרך תבקשו ככה איזה שיר מגניב לשמוע, נגיד שלום למי שכבר איתנו בוואטסאפ, גליה מקריית אתא שלום, ולירן אדרי היי, מאור מזרחי ששמענו, וליזו שמאזינה לנו מעכו, וטלי ואנסטסיה ומהרן ואריאל. אבי שלום חברים, דקלה בוקר טוב גם לך. אני אתן לכם רמז, יש לנו את הפינה הקבועה עכשיו בימי שישי שאנחנו מפרגנים ככה לזמרים, יוצרים, מבצעים בתחילת הדרך, או לא בתחילת הדרך, אבל שאתם חייבים לשמוע, חייבים לשמוע אותם, כי אף לנו המוח מהם, כי הם מדהימים, ומגיע להם את הבמה הזאת. אז אנחנו, כמובן אם יש לכם כאלה, אתם מוזמנים לשלוח לי אותם באינסטגרם, לכתוב לי באישי, ואני אשמח מאוד לפרגן. אני אוהבת לפרגן לאנשים, אני אוהבת לפתוח דלתות, כל אחד צריך שיפתחו לו את הדלת פעם אחת בחיים, אין מה לעשות, זה ככה. בקיצור, אז אחד כזה, ואני אתן לכם רק רמז, כי זה משפחה שאתם מכירים, מכירים מישהו מהמשפחה שלו מאוד מאוד טוב, ואני רק אגיד שזה קשור לדרכים שאתם נוסעים בהם. קרה משהו השבוע שקשור לדרכים שאתם נוסעים בהם, ודרך זה הכרתי את אותו בחור צעיר ומבטיח, וזה הרמז שלי אליכם, עוד מעט תגלו. טוב? טוב.

0: איזה יופי. איך אני אוהבת הופעות חיות. איך אני אוהבת לשמוע הופעות חיות. אנחנו 11:23 כבר חברים, תכף מחצית השעה השנייה. מזכירה לכם, אם לא שלחתם ברכת משה, איך תזכו, איך תזכו? ואם לא תקליטו, איך אני יודע שהתגעגעתם אליי? איך? למשל, קארן.
1: בוקר טוב, נטליה מהממת, שישי שמח. דש לכל הקבועים, המאזינים, המהממים. שתהיה שבת מבורכת, אני אשמח לשמוע את כובשת של עומר אדם. שבת שלום.
0: איפה הגעגועים? איפה? איזה כיף. אתם מאזינים לנו מסביב לעולם. שלום קובי, שלום לאלמוג, בוקר טוב.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים, נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.

0: חוצות המפרד צמוד לקאזה.
1: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
2: רשת מייסר 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
3: 720,
4: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה! אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
13: צרפת,
12: איטליה,
13: הולנד,
12: יפון,
13: מקסיקו,
12: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין, כפוף לתקנון.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
19: שחק

היידי נטליה, בוקר טוב, שישי שמח לכולם, שיהיה לנו סופש רגוע, אם אפשר בבקשה את השיר של איזי מדן יניב, ראינו כבר הכל מהכל, תודה, המשך יום טוב.

0: איזה ג'ייב, איזה אווירה יש לשיר הזה. טיל. יופי. ככה, תמשיכו לבחור שירים נהדרים, אנחנו אוהבים את זה מאוד, אנחנו רוצים לחלק את הפרס, 11:35, זמן טוב לספר לכם מי הולך לקחת פינוקים במאפיית ברכת משה, אז תודה שהשתתפתם גם בשעה הזאת, אור אלפסי זה שלך, בתיאבון, איזה כיף. רק תבחרו את הסניף הקרוב עליכם, חברים, העצמאות 35 בקריית אתא, טרומבלדור 1 נווה שאנן כאן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר, והאיריסים 2 יוקנעם. אוקיי? אוקיי, זה אומר שיש לנו עוד שני פרסים כאלה שמחכים לכם. ואתם יכולים כבר עכשיו לקחת את הטלפון ולשלוח לנו ברכת משה. אולי זה אתם, בשעה הבאה. זה שלא זכיתם בשעה הראשונה ובשנייה, זה לא אומר כלום לגבי השלישית והרביעית, ואתם יודעים את זה, אתם מכירים את זה, ואנחנו ממשיכים איתכם כמובן. יפה!
1: נטלי רותם, בוקר טוב, מה שלומך? אני רוצה למסור דרשת שלום חמה לבעלי אמנון היקר, ולכם... לכל מי שמכיר אותי, למשפחתי היקרה, ואני מבקש לשמוע ברשותך את זוהר ארגוב בשיר לילי ג'י דקטר. תודה רבה ושיהיה שבת שלום ומבורך לכולם.

תודה לך, תודה לכם שאתם איתנו ואתם חלק מהחגיגה שלנו בכל שישי מחדש. טוב, בואו נדבר רגע, תקשיבו. אני רוצה, לפני שאנחנו נחתום את השעה הזאת, לספר לכם איך הגעתי לזמר המקסים הזה שאני הולכת לספר לכם עליו. עכשיו אתם יכולים לשמוע ביצוע שלו. אתמול נחנך כביש שם לכביש בישראל, כביש 443 שכולכם מכירים, מעכשיו נקרא דרך הלוויים, וזה על שם השר דוד לוי, זכרו לברכה, שכולנו כמובן מכירים. אנחנו כמובן יודעים שהוא באמת בכלל עם מורשת אדירה, ויצא לי להנחות את הטקס הקטנצ'יק הזה, מה שנקרא משיק את השם החדש של הכביש הזה, ונחשפתי לזמר מדהים. הוא הנכד של דוד לוי, זכרו לברכה, וקוראים לו יוסף פרץ. עכשיו, הוא לא מתעסק במוזיקה, אבל יש לו כמה שירים, והוא עלה להקדיש שיר לסבא שלו. אף לי המוח. איזה זמר, איזה קול, איזה מרגש הוא היה. ואמרתי, למה נשמור לעצמי את הטוב הזה? רק לעצמי, אני רוצה שגם אתם תחשפו. אז הוא לא מתעסק בזה היום, אני חושבת, אבל זה טעות בעיניי, אבל אתם תשמעו אותו עכשיו, ואיזה כיף לפרגן לזמרים כאלה מוכשרים. איזה כיף, תקשיבו. שני ילדים בעולם, זה הקאבר שלו, יוסף פרץ.

איזה קול. איזה קול. וואו. אז זה נכדו של דוד לוי. זכרו לברכה. יוסף פרץ, תזכרו איפה שמעתם את זה, וכשתיסעו בכביש 443 ותראו את השלט החדש דרך הלוויים, אז תזכרו שאני הייתי שם להנחות ומה שנקרא ברגע הראשון שחשפו את זה, ושמעתם את, את, את הנכד של דוד לוי, שהוא הורס את הבריאות עם הקול שלו, ואני חושבת שצריך להביאות זמר. חייב, חייב, חייב. טוב. כל שבוע אנחנו נפרגן ככה לזמר שמגיע לו כל כך, אז אם יש כאלה ואתם יודעים על כאלה, תשלחו לי לאינסטגרם, אנחנו מאוד מאוד נשמח לפרגן להם. נחתום עם אייל גולן, הוא לא צריך את הפרגון שלי, פחות, אבל תמיד כיף להשמיע אותו, נצא לפרסומות חדשות 12 וחוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: רוצה אירוע אחר?
9: רק סקאלי.
8: אירוע בוטיק?
9: רק אירועי בוטיק.
10: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
12: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
13: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
13: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
17: שים שירים שאת אוהבת.
18: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
15: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
19: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
15: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
20: האמת נתקונים בספיד.
21: מיד אחרי החדשות.
22: זה חם, זה חם.
23: שישי שמח, עם נטלי רותם.
24: 7-9-5. 5.
25: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
26: בנק הפועלים.
27: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
28: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לאחר התפזרות הכנסת ה-25, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה כי מעתה הממשלה מוגדרת בחוק כממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן.
29: במכתב ששיגרה אל מזכיר הממשלה יוסי פוקס, ציינה בהרב מיארה כי בתקופה זו ישנו חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה הנבחרת בפני מצב בלתי הפיך. בהתאם, הנחתה היועמ"שית כי כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם מגדר ניהול שוטף, על השרים והרשויות המוסמכות במשרדי הממשלה לערוך בדיקה מוקדמת בעניין מול הייעוץ המשפטי. היא הודיעה כי בימים הקרובים יופצו למשרדי הממשלה הנחיות מפורטות שיסדירו את ההתנהלות בתקופת הבחירות.
28: 19 שנים אחרי, כתב אישום הוגש אתמול לבית המשפט הצבאי נגד המחבל שרצח את עידו זולדן, זכרו לברכה, בנובמבר 2007. הנאשם הוחזק עד לאחרונה במעצר של הרשות הפלסטינית. עם שחרורו לפני כחודשיים הוא נעצר על ידי כוחות הביטחון. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך לחוות מלאכי אברהם שבאזור מעלה חבר. השריפה התפשטה עד כה בטווח של כשני קילומטרים, ותושב במקום טוען כי מדובר בהצתה של ערבים. מכבאות והצלה נמסר כי האש מתפשטת במהירות, ובמקום פועלים 8 צוותי כיבוי בסיוע חוצה מחוזות, כשבמקביל צוותים נוספים עושים את דרכם למקום. ידיעה שהעביר כתב היום יותם דשא. משרד הבריאות הוציא צו סגירה לחדרי הניתוח בבית החולים הפרטי מדיקה רפאל שבתל אביב. מממצאי בקרת הפתע שנעשתה במרכז הרפואי, עלה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח, וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון לבטיחות המטופלים. כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור מעדכנת כי בבית החולים פועלים לתיקון הליקויים עד ליום ראשון, ולאפשר את חידוש הפעילות בחדרי הניתוח. 8 נוסעי אוטובוס נפצעו באורח קל ברחוב שאול המלך בבאר שבע לאחר שהאוטובוס התנגש בעמוד. חובשים ופרמדיקים העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים סורוקה בעיר. כך מעדכנת כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
28: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
4: די, 7 שנים?
5: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם נטלי רותם. מומי, would you like a cup of tea?
1: מה?
0: Would you like a cup of tea?
1: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
0: צריך נ...

היוש, אז ככה פתחנו חזק את השעה הזאת, אתם כותבים, הנה ליס כותבת לי את השירים נשבד, אני רוקדתי בסירים, טוב תשמעי, אז פשוט נתתי למוזיקה לדבר, אבל עכשיו תורי לדבר, ואני רוצה

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-1038 טירת קרמל.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
4: יד עזרה ושולמית
3: לכלל פעילות העמותה.
5: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
7: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
8: דבי פרחים, שלום.
9: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
8: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
9: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
8: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
10: דבי פרחים, שלום.
11: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
10: בטח, עמודה.
12: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
8: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
8: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
7: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
14: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
17: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
18: ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
20: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פור?
21: לנו יש פור על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

שבת שלום, קוראים לי אור, אני מנהריה, ואני ממש אשמח אם תשימי את השיר איך שהיא רוקדת, של אבן חסון, אופי קדנק וגם בחוץ, ככה להרים את האווירה.

איזה כיף, איזה כיף שאתם מפנקים אותנו בבקשות שלכם ועושים לנו אחלה אווירה. מקווה שהרמתי לך את האווירה כמו שרצית. יאללה, איש הלוי קצת, כי אנחנו כל כך מתגעגעים אליו. ואי אפשר בלי, כמובן.

0: משה פרץ.
1: אלף פעמים.
0: אלף פעם אמרתי לכם לשלוח ברכת משה, אלף פעם עשיתם את זה?
1: אני אגיד לכם מי כן עשה. נדב רותם, ואני מבטיחה לכם שאין בינינו קשר משפחתי. האמת שזו פעם ראשונה שאני רואה כאן בצ'אט שלנו משפחת רותם. איזה כיף, נדב. My brother, סתם. אתה לא, אנחנו לא אחים ביולוגים, אבל איזה כיף לראות את זה. נדב רותם, אתה הולך לקחת פינוקים של ברכת משה. איזה כיף. תתפנק, תהנה. וזה מותיר אותנו עם פרס אחד אחרון. חברים, בשעה הבאה יחולק הפרס האחרון של ברכת משה, פינוקים מאיתנו במאפייה. זה יכול להיות חלות, יכול להיות עוגות, יכול להיות פיצות, לחמניות, בורקסים, קואסונים, מה שאתם רוצים. דרך רחוב העצמאות 35 קריית אתא, תרומה לדורחת נווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 נשר או האיריסים 2 ביוקנעם.
2: שלום, אתה זוכר?

שבת שלום לשדרנית שלנו החמודה נטלי רותם. נטלי, אני רוצה לברך את אילנית הראל, את ליזמה בר, את רחל, את קארין ואת רובן פינטו ואת כל המאזינים החמודים, ולהקדיש להם מחרוזת של שריף. תודה ושבת שלום לכולם.

0: יהיה לכם שמח, זה בטוח.
1: יאללה! חברים, השיר הנפלא הזה, אנחנו נחתום עוד שעה כאן, 99.5 חם אש, אנחנו נצא מיד לפרסומות וחדשות של אחת, של אחת! איך עבר הזמן, אמא? ואז נצא כמובן לשעה האחרונה שלנו ביחד, לא ללכת לשום מקום.

0: הצהריים בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות. אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בגוגל.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים, מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
0: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: Cell4U פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Cell4U, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: המוסך שלי, ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
3: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: 5 99 5

0: 5.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב ושעה אחת באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מוחמד אל-נקיב, בן 27 מלוד, הוא המורה למתמטיקה בתיכון היוקרתי בתל אביב שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידתו בת 12 וחצי. מעצרו של נקיב הוארך אתמול בחמישה ימים ובמשטרה בודקים האם היו מקרים נוספים בהם הוא מעורב. במהלך חקירתו הכחיש תחילה כי התקיימו מפגשים בינו לבין הקטינה, אולם לאחר שהחוקרים הציגו בפניו את ההתכתבויות של שניהם, שינה את גרסתו ואישר כי התקיים ביניהם קשר בעל אופי מיני. נקבע מותה של הפעוטה שהובלה אמש לבית החולים לאחר שטבע בבריכה ביתית בקדימה צורן. במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא מסרו כי הם משתתפים בצערה הכבד של המשפחה. תקרית בים הערבי. חמושים עלו על מחלית חומרים כימיים במפרץ עדן מול חופי דרום תימן וככל הנראה השתלטו על כלי השייט, כך על פי דיווחים שהגיעו לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי נתוני הניווט, היעד האחרון שדיווחה המחלית לפני שנותק עם הקשר היה נמל שבסומליה. משרד הבריאות הוציא צו סגירה לחדרי הניתוח בבית החולים הפרטי מדיקה רפאל שבתל אביב. מממצאי בקרת הפתע שנעשתה במרכז הרפואי, עלה כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח, וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון לבטיחות המטופלים. כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור מעדכנת כי בבית החולים פועלים לתיקון הליקויים עד ליום ראשון, כדי לאפשר את חידוש הפעילות בחדרי הניתוח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
6: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום נאה, לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

על יהודית רביץ בעולם. שלום לכם, 8 דקות לתוך השעה 13:00, זאת השעה האחרונה שלנו יחד, ולכן מהרו ושלחו ברכת משה אם אתם רוצים לזכות בפרס בשעה הזאת, קדימה, פרס אחרון בהחלט, ואני אשחרר אתכם מה שנקרא מוקדם לרוץ למאפייה לפני שהדברים מתחסלים שם. רק נזכיר את הפרסים לוקחים היום, חם וטרי היום, לא מחר ובטח לא מחרותיים, וזה לא יכול לחכות לכם לשבוע הבא, זה היום. אז מי שכותב ושולח ברכת משה צריך לדעת שהוא הולך לקחת את הפרס, מתי? יפה, היום. העצמאות 35 קריית אתא, טרומבלדור 1 נווה שאנן חיפה, דרך בר יהודה 66 נשר, האיריסים 2 ביוקנעם, אתם תבחרו רק לאיזה סניף להגיע, אבל תשלחו ברכת משה קודם לכן. חברים, אז כאמור, שעה אחרונה, חם אש, זה אנחנו, נטלי רותם זאת אני, על ההזנה אתם, על הוואטסאפ גם אתם, על השירים אנחנו ביחד. 052-959-4959 ותזכרו שהכל בגלל אהבה. אהבת חינם, תאהבו, תפרגנו, תרימו, תשמחו. תמיד תגידו מילה טובה למישהו אחר. גידי גוב, מאוד

0: הצהריים בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית
8: לכלל פעילות העמותה.
10: 720
11: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת

0: למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: פעמיד סטור שעוברים מחירים ל-3 שקלים.
3: צלחות ריינבו 25 יחידות ב-3 שקלים. רידיד אלומיניום ב-3 שקלים. כפפות MX 100 יחידות ב-3 שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים ב-3 שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
4: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
5: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
7: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
8: כמו מה? תוצאות? משחקים?
7: כן.
8: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
7: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
9: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
10: ולאורך כל המונדיאל.
8: בחסות?
9: זה

שלום נטלי, כמה טוב שיש לנו אותך. ברצוני לברך את בר שטרית בתחילת הדרך החדשה שלו, שתהיה לו בהצלחה וכל טוב. מאחל לסבתא תקווה.

0: הטרנד.
1: היידי נטשקה, שבת שלום שלך. אם אפשר להקדיש את השיר של הודיה בלילות. שבת שלום, אוהבת אותך, נטלי רותם.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
2: שים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
0: סניפים חנית עזי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: אמא שמעת?
8: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
9: בעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פיטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
10: בעמיד סטור תל חנה נשר וביג קריות.
0: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
12: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
13: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
14: ספיר, תנחתי לקרקע.
13: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
12: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
15: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
16: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
17: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
18: ברור, אדיר אירועים.
17: זה אירוע קטן.
0: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
19: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים. תבואו.

נטלי רותם, אני רוצה להגיד שבת שלום להורים שלי, אביטל ושימון, שאני אוהבת אותם מאוד ושהם ההורים הכי טובים בעולם, ולאחים שלי ליאור וליאל, שאני אוהבת אותם, ושימי שיר אבא שימון, תודה רבה ושבת שלום.

0: על רקע השיר הזה אנחנו רוצים לספר לכם מי לוקח את הפרס האחרון בהחלט של מאפיית ברכת משה לתוכנית הזאת. אז אתם שלחתם, אבל מי שסוגרת לנו לשישי הזה היא מירי בר. מירי! היי דמירי, שבת שלום, לכי תתפנקי מתנה מאיתנו, מתנת ברכת משה כמובן. אנחנו רוצים להודות לברכת משה לכל הצוות שמפנק אתכם בכל שישי וגם בשישי הזה. אז תודה רבה חברים שם בסניפים. אנחנו כמובן מחכים לכם שתגיעו. רחוב עצמאות 35 בקריית אתא, טרומבלדור 1 נווה שאנן בחיפה, דרך בר יהודה 66 בנשר או האיריסים 2 ביוקנעם. עד השבוע הבא. תודה רבה לברכת משה. נמשיך איתכם עוד כמה צלילים עד סוף השעה.
1: שישי שמח, חברים של היקרים. אני רוצה להקדיש את השיר אייל גולן, פרחים מנייר, לבת זוג שלי היקרה, ארוסתי, לארוסה, אילי יקיר. שבת שלום לכולם, אוהב אתכם.

0: שכבר אין לי אותך. עיתונים שאספתי זרקתי לפח, חזרתי לשוק לא מצאתי חיבוק, עוד פרח מנייר
1: פרח מנייר
0: לאיבוד.
1: חברים, מה אני אגיד לכם, יש גם זמן להיפרד, והגענו לאחד כזה עכשיו. קודם כל, אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי לאורך כל ארבעת השעות, מי שהיה, למי שהזין, למי שביקש, ולמי שהשתתף, ולקח גם את הפרס, והתפנק. ותודה רבה לכם, כמובן, את ברכת משה, שמלווים אותנו כל שישי. אני אהיה כאן שבוע הבא, אתם יודעים, אותו מקום, אותן שעות. לא מוותרים עליכם, לא מוותרים על הביחד שלנו. ואני אחל, כמובן, כמובן, שתהיה שבת שקטה וטובה ומבורכת, עם בשורות טובות, ושלום לחיילים שלנו ולילדים שלנו, ושיהיו באמת רק, רק, רק דברים טובים. שבת שלום. נסיים עם משהו שמח? יאללה, בלגן. ביוש!

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: תגידו ערב טוב ללהקה שלי.

0: פארק הירקון, בואו נחשיך את המקום לגמרי. נעשה חושך מוחלט. בואו נעשה קולדפליי בקרטונים.
1: סוף שבוע ב-99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. פתוחים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. כשר למהדרין.
0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

0: קבלו סבתו שבת שלום. קבלת שבת יוונית פתחנו נפלא עם סטמטיס גונידיס. קקיה סיניטיה, הרגל גרוע. ממש ממש לא גרוע השיר, וממש ממש לא גרוע. מצוין. פטרוס יעקובידיס, מקוס, את שומעת אותי. יש לנו שעה. התרווחו, תנוחו, תהנו, תשמחו.
1: הזנה
0: נעימה.
1: Εσύ μέσα στα χέρια του κι εγώ στη μοναξιά.

0: מחונה.
1: טוב, אני מודה, אני לא אובייקטיבי לגבי השיר הזה. מאוד מאוד אוהב אותו, אחד החדשים היפים של פטרוס. ועכשיו לשתי אגדות. אחת בהתהוות, אחת ועשתה הכל במוזיקה היוונית. אתם שומעים אותה כעת, אנג'לה דימיטריו. הנה קריאת הסנטוניה, הסדינים קרים, יחד עם קטרינה ליוליו, הכוכבת העולה של המוזיקה היוונית. רן דן, אתה שומע אותנו בביאליק. קשת את קטרינה.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: מורן סבח, שבת שלום לך לכל משפחת סבח. מורן, את מאוד אוהבת את ניקוס איקונומופולוס. גם אני. הורסתי כאן השגה פאו, נמאס לי לאהוב אותך. אלייך מורן.
2: ניפלה בולה נקסיפנו מונו.
1: דין אלבז, אתה שומע אותנו בחיפה, ביקשת גם משהו שקט של איקונומופולוס.

0: איזה איקונומופולוס, אוהד צרוף של אולימפיאקוס, מי מכם שעוד אוהב כדורגל, אנחנו רגע לפני גמר המונדיאל. עכשיו לינה זוויגרה, מאיני הפופסדו יישארי כאן הלילה, גם אחד האחרונים שלה, שלו לחן ועיבוד מפחידים, יני ורל רפול, משפחתי.
1: Κι απόψε τις παρηγοριάς τραγούδια ακούω σαν αγραφτήκαν
0: Γιλή Πιτάνα, τα σωμά όταν ουμπεν αρία
1: Στιχάκια που έγραψαν σακάτι
0: Αυτά γι' αφέ, δε αφέ Γιλ, δε αφέ

אבלו ומספר כי ציווה ליהושע תלמידו וממשיך דרכו לאזור אומץ אל מול ההתמודדויות בעתיד. ויש לבטוח בהשם, אומר משה. הוא לא מוריש משהו חומרי. כשאנחנו הולכים מן העולם, אנחנו מורישים רכוש, מה שנשאר. ואילו פה מוריש משה רבנו את האמונה והביטחון בקדוש ברוך הוא. אם תאמינו בקדוש ברוך הוא, רק טוב יקרה לכם. ולכן גם כשקורים לנו דברים פחות טובים בחיים, האמונה והביטחון בהשם, שהוא יודע לקחת אותנו למקום שאליו אנחנו באמת צריכים להגיע, הם הדבר החשוב. לא רק הייתי יכול להסביר לכם כמה הדברים הללו נוגעים גם בחיי האישיים וגם בכל אחד ואחת מכם, לא רק תנסו להיכנס לשורשם של הדברים. וזה המסר החשוב. הביטחון בהשם זו ירושה לכל דבר. שווה יותר מכסף, כי יש לכם הבנה ותוכחה לחיים. עכשיו לפרק הקצבי, ניקוס קורקולי, סליני כעדי, נמס ממך וקשור אלייך, בהמשך קיירוס, מזג האוויר, שי סבחה, משה מלכה, שאול יצחק, כל החברים העיקרים בקפה, רן ורניק. עוד לא סגירה. ניסים בטח כבר מנקה וממרק את המקום. תודה.

מלך החפלות, קורקוליס. נפלא. טוב. זו פגי זינה שתיכנס עם אימא קלה, אני בסדר. יש כאן מחרוזת עם מיה מתיה מומונופטני. רק מבט אחד ממך מספיק, או ממך במקרה הזה. דספינו, לא אעזוב אותך. פגי יודעת לעשות שקט וקצבי כאחד. לא כל אחד יכול. חנן מורדוך, שבת שלום. ציון דלל, אתה שומע אותנו בטירת קרמל, בדלו. כל העיראקים, לא יודע, יש איזה משיכה לעדה העיראקית למוזיקה היוונית, מי כמוני יודע.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: סימה ביטון, זפיר ישמלה, סגה פאו קיטה, אני אוהב אותך, תראי, זה יוצא אלייך ספיישל ממני, ולשי ומרב, ואלי ואדריאן, ויוטקה. כל משפחת ביטון היקרה, פאבי ברקוביץ', עם המשלוחים והפרחים, והחיוך, והמילים הטובות, והפרגון. לך לילדים ולנכדים, ולמנדי חברנו, מנדי מולה. סיים סיים, קופי פייסט לברכה. שבת שלום, ולא סבתו. שמח, פרחים, חיוכים.

נהדר. יש פה בקשה של החבר'ה מירושלים, הבירה, אליזה מזרחי, ביקשת משהו של יוגוס מרגריטיס, אלה קוריצימו, בואי ילדה שלי. שי חמו, קלו סבתו לך, שלום לכל החברים ששומעים אותנו עכשיו בחוף בלנגה בקריאת חיים. שוקיות מזגין גם לך, שבת שלום, ספיישל.

0: עכשיו ב-99.5. קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: קדימה, פרק זבקי כה נפלא לפנינו, אני רוצה להקדיש אותו כמובן לכל החברים ששומעים אותנו בגבו קריית אתא, לציון כהן, לנוי, לגבו הגדול במטבח, לצוות הנפלא, ללידור חדד, שבאמת מדי שבוע נותנים לנו לאכול שם אוכל טעים טעים. אורזים לכם את זה הכי נקי שיש, בדיוק כמו בבית, כל הסלטים הטריים, סלטים במיונז, סלטים בתחינה, מבושלים כמו מטבוחה וחצילים והכל הכל הכל. בכל הבישולים, בדיוק כמו בבית, אמש ישבתי שם לאכול צ'ול. כן, כן, אחלה סצנה. נשים יושבים עם יופי של אוכל. פרק הזבקיקו נפתח עם פגי זינה, שיר המלאכים של מיטרופנוס, לא פחות, בודד ונדיר, אתה מסתובב בבלקן, כדי לעורר את הרוחות כמו מרים הקדושה במאורת חשיש, מחפש את הקטם של העולם כדי לנקות אותו.

איזו קלאסיקה. פוניה פולה, מזל טוב. דינה לוי, את שומעת אותנו בקיאת חיים? מיקי, הבעל היקר, רוצה להקדיש לך את השיר הזה של מריאנה פאפה מקריו, זה לא שלה במקור, זה של פרסל איסטרזיס. פרה סטרטימה, טעות בלתי נסלחת, אתם שניכם פריקים של מוזיקה יוונית.

ממשיכים. מאיה ישראל. את זה אני רוצה להקדיש לך. יאניס פלוטרחוס, פוסטי נקיסדי ביוונית, בעברית, איך ראית אותי? כן, רק צריך שאנשים יראו אותך, חברים. איזה מסר.

0: Έτσι, παιδιά, έτσι.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: קטרינה ליוליו, תא פיליה מו, השיר הזה כובשת כל מאזיני קבלת שבת יוונית, לא יכול לספור את כמות הבקשות. מיקי קופל, חברי, רבקה לכל המשפחה. היא הזמרת שלי ושלך, יחד עם ארגירוס.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו רגע לפני סיום, נהננו משעה של מוזיקה יוונית. אני ואתם, כמו תמיד, מדי שבוע ביום שישי בין 3-4. וואו, כבר אוטוטו 500 תוכניות. מדהים, 500 ימי שישי, עוד קצת. אני רוצה להגיד תודה רבה ליקיר דניאלי, הלאו יקיר התוכנית שהיה כאן איתי. תודה רבה לאלכס קוגן שמעלה את התוכנית הזו, כמו כל התוכניות. לאפליקציה, היישומון שלנו של 99.5. מי שתסיים את התוכנית היא דיוניסי אקוסטופולו. גרמה טסוס קיסו קוראת את המכתבים שלך במקור של מקיס חיסטודולופולוס. לא חברים, אני לא שובר את השיניים, זה עניין של שגרה, של הרגל ולמידה. תודה רבה גם לעילה שלנו מהדיגיטל שמעלה המון המון תכנים יפים. תמשיכו לעקוב גם אחרי עמודה דיגיטל של 99.5. אני אומר מזל טוב לסי אשתי ליום הולדתה. אקדיש לה את השיר הזה עם הסיום, עם בריאות, אושר, נחת מילדים, מבית ומהרבה זיכרונות טובים. ויש הרבה זיכרונות. עד 120. באמת ברכות מכל הטוב. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לטובתך, שזה מה שיהיה. זו הברכה הכי טובה שאפשר לתת. זהו. עד שישי הבא. שעה 3, בעזרת השם בלי נדר, קלו סבתו, להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והסמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
2: חמש, חמש.
3: רדיו 99.5 חם אש.
4: גם

סוף שבוע ב-99.5

כמוך צוחקת ובוכה ושוב אורות אדומים ופרצופים מוכרים ואת כאילו מחיים

0: אין כמו סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משורר.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם מחוק.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, לילה טוב ושבת שלום, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב ניסי, שבת שלום, מה קורה, מה העניינים?
0: מה נשמע, טוקוש?
1: תענוג, תענוג.
0: How are you?
1: תענוג.
0: How is the weekend?
1: כן,
0: how is life?
1: Fine, fine.
0: How is dinner?
1: All good.
0: פעם התחלת שיעורי אנגלית. הפסקת באמצע.
1: למה, הנה, אני
0: גרמתי
1: איתך.
0: פרשת באמצע.
1: למה, היום אני סבבה.
0: כן, אוקיי. טוב, מה קורה, מה נשמע?
1: תענוג, תענוג, ערוכים, מוכנים, שעתיים של מסיבה, כמו שצריך,
0: כל החברים. המגורה המרכזית, הארצית, מגמיקס, פפפים, פפפום.
1: פפפם.
0: אנחנו יוצאים כאן ברדיו חיפה, רדיו 99.5, רדיו אילת, רדיו דרום.
1: אתר באפליקציה.
0: ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, אנחנו ביחד עם אור מאיר שכאן דואג לסאונד, ואתה מושיק אותו כושפלוטקר.
1: אני אוהב נישליס.
0: ואנחנו מתחילים, אז נאחל לכם מאזנה מצוינת, תבלו תהנו, מגמיקס, מדורת יום שישי, שבת שלום, מאזנה טובה.
2: אני לא משנה.

0: סוגרים שעה ראשונה מתוך שעתיים של מגה מיקס, למהדורה שלנו האהובה ביותר בשבוע, מהדורת יום שישי, המהדורה של הביוקר, מהדורת
1: הקראטה. של ההפתעות.
0: אנחנו אתכם כאן, כרגיל, קמת ומסורת ברדיו חיפה, ב-99.5.
1: רדיו דרום, רדיו אלת.
0: אז אנחנו גם בצפון, גם בדרום, ואנחנו גם באתר באפליקציה.
1: חברים מהארץ ומהעולם.
0: אז אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות, אנחנו רק מעדכנים שאנחנו כאן לעוד שעה מלאה, בכל טוב, לעתים גרסאות ומוזיקה נהדרת שלכנו לכם, אתה משיק הפלוטקה.
1: עד עולב נישליס.
0: והנה מתחילה לה, או ממשיכה לה, השעה השנייה.
1: את הווליום.
0: האזנה טובה.

0: עד כאן מהדורה ארצית מרכזית שישי בשבוע מגמיקס.
1: זו התוכנית, אנחנו כמו תמיד מודים לכם שהצטרפתם, שבחרתם להעביר איתנו את הנסיעה ואת הדרך. כיף גדול להיות חלק מהשישי שלכם. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו אתכם כל הזמן עם עוד תוכניות של מגמיקס, גם באתר גם באפליקציה.
0: כנסו, תורידו, תהנו, זמינו צי 24/7.
1: אנחנו מודים לאור מאיר על הסאונד באולפן, מודים לכם על ההזנה.
0: אחד עולב נשני,
1: אתה משה קופוטקה, שיהיה לנו ערב טוב, שגרה
0: טובות.
1: טובה,
0: אמן,
1: מה שאפשר ושיהיה אפשר, ושבת שלום, יאללה ביי.
0: שלום, ביי ביי.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקה כמו תותי מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו

כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: 99.5
1: חם אש, המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

הזיכרון וזה תופס אותי כשמטוס קורע את השמיים ותמונות שלנו קוראות לי את הלב זה נכון הזמן כמו חול בורח לי מהידיים

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב, אני צריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... אמא, לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי

איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

תביא את הקלידן. איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה? איך בא לי חפלה?

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

0: 99.5 5
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי וואי

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: מה עומר, בוא שנייה גם תגיד לו משהו אחי.
2: עומר, בוא רגע,
1: לא יפה באמא.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: השבוע ב-99.5 חמש.
1: ערב טוב, ערב מצוין, הטרמפ משוריין.